0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的定型，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 旅行しています
1: 는여행하고있어요라는뜻입니다오늘의포인트는
0: 旅行しています
1: 여행하고있어요라는표현입니다현재하고있는것을표현하려면동사의태형에이마스를붙이면됩니다여행하다
0: 旅行する
1: 의태형은
0: 旅行して
1: 여기에
0: 이마스
1: 를붙이면
0: 旅行しています
1: 가되는거죠
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 旅行しています日本を旅行しています
2: 대화에서미아가일본에대한것을해외에소개하고있어요日本のことを海外に紹介しています라고했는데요이것도지금하고있는것에대해말하는표현이죠
1: 네
0: 소개しています
1: 소개하고있어요는소개하다
0: 소개する
1: 의태형
0: 소개して
1: 에
0: 이ます
1: 를붙인것입니다그럼일본에서무엇을하고있는지에대해말하는대화이해를들어보시죠
3: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
1: 뜻을확인할까요?
3: 旅行ですか?
2: 여행이에요?
0: 旅行
1: 는여행이라는뜻의명사입니다。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 네。여기저기여행하고있어요。
0: はい。
1: 는네。
0: あちこち。
1: 는여기저기라는뜻입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 旅行していますあちこち旅行しています
2: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
0: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい、あちこち旅行しています。
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요?먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠.일본어는
0: 日本語日本語
1: 입니다.공부하다는
0: 勉強する
1: 태형은
0: 勉強して勉強して
1: 입니다자말해보세요
3: 日本語を勉強しています日本語を勉強しています
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요일은
0: 仕事仕事
1: 하다는
0: する
1: 태형은
0: してして
1: 입니다자말해보세요
4: 仕事をしています仕事をしています
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
2: 주문할때는1 2 3이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
0: ひとつ
2: 둘
0: ふたつ
2: 셋
0: みつ
2: 넷
0: よつ
2: 다섯
0: いつつ
2: 그럼따라서발음해보세요
0: ひとつふたつみつよついつつ
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
0: 오소바3つお願いします
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
0: 오소바2つお願いします
2: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 오소바3つお願いします
6: はい

0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
6: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요。메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다。이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠？
5: 아그럼요。번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분이있죠。
6: 네，역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요。열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠。
5: 네，그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠。
6: 네，그게제대로먹는방법이라고하네요。후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다。
5: 아그렇군요。다음에한번그렇게먹어봐야겠네요。
6: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
5: 다음시간도많이기대해주세요。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。

0: を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요?일은
2: 仕事仕事
1: 하다는
2: する
1: 태형은
2: してして
1: 입니다자말해보세요
3: 仕事をしています仕事をしています
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
4: 주문할때는1 2 3이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
2: ひとつ
4: 둘
2: ふたつ
4: 셋
2: みつ
4: 넷
2: よつ
4: 다섯
2: いつつ
4: 그럼따라서발음해보세요
2: ひとつふたつ3つ4つ5つ
1: 대화에서메밀국수를셋주문할때
2: おそば3つお願いします
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
2: おそば2つお願いします
4: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: おそば3つお願いします
6: はい
5: 日本へは観光ですか
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています
7: それは素晴らしいね
6: お待たせしました
4: いよそ、カイトの식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요。메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다。이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
4: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분있죠
1: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
4: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
1: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
4: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 起来听第十七课的绘画。
1: おそば三つお願いします。
2: はい。
1: 日本へは観光ですか？
2: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
3: それは素晴らしいね。
2: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
4: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
1: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
4: 面馆的店员回应道：
2: はい。
0: 好的。
4: 妻子问米娅：
1: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
4: 米娅回答说：
2: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
2: それで、日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
4: 日本夫妇中的丈夫说道：
3: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
4: 三人聊天的功夫，面已经做好了。店员把面端了上来。
2: お待たせしました。
0: 面来了。
4: 跟偶然邂逅的人聊天，也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊。通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
4: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
2: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
4: 本课要点：
5: 旅行しています，
0: 正在旅行。这句话是今天的要点，在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います。
0: 就变成了
5: 旅行しています。
4: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
4: 在短句中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
4: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
4: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
4: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
4: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
4: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
4: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的て形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事，仕事。
0: 做是
5: する，
0: 它的贴形是
5: して，して。
0: 好，请回答。
2: 仕事をしています。
4: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
4: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
4: 两个，
5: 二つ。
4: 三个，
5: 三つ。
4: 四个，
5: 四つ。
4: 五个，
5: 五つ。
4: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ，二つ，三つ，四つ，五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
4: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
1: おそば三つお願いします。
7: はい。
1: 日本へは観光ですか？
7: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
3: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
4: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
4: 日本在闹市区或车站附近，差不多都会有荞麦面馆。
0: 对。很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
4: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
4: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
4: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍。它是在介绍。
5: 紹介する。
0: 的て形。
5: 紹介して。
0: 后面加上了。
5: います。
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫婦中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米娅，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米娅回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊。

0: 通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
2: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
3: 日本
0: 是日本，
3: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
3: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
3: 旅行する
0: 的て形是
3: 旅行して，
0: 后面加上
3: います，
0: 就变成了
3: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短剧中，米娅说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
3: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
3: 紹介する
0: 的て形，
3: 紹介して
0: 后面加上了
3: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
4: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下会话的内容。
4: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
3: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
4: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
3: はい，
0: 是是的。
3: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习，假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
3: 日本語，日本語。
0: 学习是
3: 勉強する，
0: 它的て形是
3: 勉強して，勉強して。
0: 好，请回答。
4: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
3: 仕事。仕事。
0: 做是
3: する，
0: 它的て形是
3: して。して。
0: 好，请回答。
2: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
3: 一つ，
1: 两个，
3: 二つ，
1: 三个，
3: 三つ，
1: 四个，
3: 四つ，
1: 五个，
3: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
3: 一つ，二つ，三つ，四つ，五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了。店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天，也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分，为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています。
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います。
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样，您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 今日午前1時11分ごろ、青森県と岩手県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が青森県八戸市と階上町、岩手県軽米町でした。震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。岩手県沖では昨日マグニチュード 7.2 の地震があり、気象庁は1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。停滞する梅雨前線の影響で九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、特に熊本県と大分県では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測が発表されていて厳重な警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では今日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。台風7号は明日には西日本と東日本の太平洋側に近づく見通しで、台風8号は明日にかけて伊豆諸島付近を通過した後温帯低気圧に変わる見込みです。西日本と東日本では総雨量がかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。自民党の税制調査会は昨日社会保障制度調査会との合同会議を開き、超党派の国民会議の実務者会議で示された食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした中間取りまとめの案について意見を交わしました。この中で出席者からは公約に掲げた減税を実現させるべきだという意見の一方、財政や経済への影響を踏まえ反対や慎重な対応を求める意見も相次ぎました。小渕元選挙対策委員長は税制調査会の幹部会合のメンバーを辞めたいという意向を伝達しました。食料品の消費税減税に賛同できないなどと話しているということです。選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐる法案の採決を行うため、今日衆議院本会議を開催することで与野党が合意しました。昨日開かれた衆議院議員運営委員会の理事会で野党側は予算委員会の集中審議などを要求しているにもかかわらず回答がないとして、今日の本会議の開催には応じられないという考えを伝えました。議員運営委員会は改めて理事会を開き、与党側は選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐる法案が特別委員会で全会一致で可決されたことを受けて、今日本会議を開き採決を行いたいと提案しました。野党側は速やかに成立を図る必要があるなどとして提案に応じ、今日の本会議の開催で与野党が合意しました。一方、野党側は衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案の審議は認められないと重ねて主張し、引き続き協議することになりました。25日のニューヨーク株式市場ではダウ平均株価は一時前日の終値と比べて800ドルを超える値上がりとなり、取引時間中の最高値を更新しました。現在は前日の終値より199ドル96セント高い52,048ドル86セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 141.383 下がって 25,335.252 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円75銭から77銭となっています。また1ユーロは183円99銭から184円となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台3時台はみんなの音楽、2時台はビートルズ来日60周年、3時台は夏の童謡唱歌をお送りします。4時台言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して作家文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビューをお送りします。それでは2時台みんなの音楽です。今日はザ・ビートルズ来日60周年と題してお送りします。ビートルズが1966年6月29日東京にやってきました。翌6月30日から7月2日の3日間にわたり計5回日本武道館でコンサートを行いました。あれから今年で60周年です。今では考えられない逸話の数々が残されているんですよね。日本武道館がロックコンサートに使われたのはこれが初めてということで、神聖な武道館を使わせるなというアンチの声などもあったということです。延べ5万人を動員したこのコンサート、1回のコンサートは2部構成で、第1部には日本人出演者が登場、第2部でビートルズが演奏という形でした。披露されたのは全部で11曲、今夜はその披露された曲順にお送りをしてまいります。1曲目はロックンロールミュージックです。1964年12月発表、アルバムビートルズ・フォー・セールの収録曲です。ロックンロールの創始者の一人でロック界の伝説と言われるチャック・ベリーが1957年に発表したシングルのカバーです。ボーカルはジョン・レノン。1965年2月に日本ではシングルとして発売され、チャート1位を記録しました。レコードでは4番まであるんですが、日本公演では2番までしか歌われなかったということです。ロックンロールミュージック、

1曲目はロックンロールミュージック。さあ続いて披露されたのはシーズ・ア・ウーマンです。ポール・マッカートニー単独で書かれた曲で、ボーカルもポールが担当しています。ハードな曲調を魅力とする、完成度を誇る作品として人気が高い曲、シーズ・ア・ウーマン。

2曲目はシーズアウーマンでした。続いて恋をするならです。ジョージ・ハリスン単独で書かれた曲で、ボーカルもジョージが担当しています。12弦ギターの美しい音色と響きが印象的な作品です。恋をするなら

恋をするならでした。さあ続いて4曲目はデイトリッパーです。シングルデイトリッパー、そして恋を抱きしめようの両 A 面曲、ジョン・レノンのアイデアに基づいて書かれたポール・マッカートニーとの共作曲です。ボーカルはジョンとポールの2人で分け合って歌われています。特徴的なギターリフはビートルズの生み出した代表的なギターリフとして多くのミュージシャンに引用されています。デイトリッパー。

4曲目はデイトリッパーでした。続いて5曲目はベイビーズインブラック。ビートルズの曲の作詞作曲のクレジットはレノン・マッカートニー名義となっていますが、多くは単独で書かれているそうです。その中で数少ないレノン・マッカートニーの共作で、2人が1曲を通してボーカルを分け合っています。ベイビーズ・イン・ブラック。

ベイビーズインブラックでした。6曲目は I feel fine。 ジョン・レノンのアイデアに基づいて書かれた曲で、ボーカルもジョン・レノンです。イントロで聞かれるギターのフィードバック、この歪んだ反響音は偶然に得られた音をもとに意識的に作り出されたもので、曲の一部として成立させたと言われています。ビートルズの音作りにかける豊富なアイデアと努力、情熱を伺わせるエピソードです。 I feel fine。

I feel fine お送りしました。続いて7曲目に演奏されたのが説明不要の名曲中の名曲イエスタデイです。ポール・マッカートニーの単独作、レコードでは弦楽四重奏をバックにしたアコースティックバラードで制作されましたが、日本公演ではバンド形式で披露されています。イエスタデイ。

Yesterday に続いては I wanna be your man です。1963年11月に発表されたローリングストーンズへの提供曲。リードボーカルはリンゴスター。ドラムを叩きながら歌えるアップテンポでシンプルな曲をとジョンとポールが書いて送ったと言われています。 I wanna be your man。

I wanna be your man でした。続いては一人ぼっちのあいつ。ジョン・レノンの単独作でボーカルもジョンが担当しています。曲想が浮かばず行き場もない自分は何者なんだと横になった途端、どこでもない世界にいる一人ぼっちの男というアイデアが浮かんだそうです。ポールとジョージの三世によるハーモニーの美しさが際立った作品で、アルバムラバーソウルの中で特に人気の高い一曲です。一人ぼっちのあいつ。

続いて10曲目はペーパーバックライターです。来日直前の1966年6月15日に発売された最新シングルでした。ポール・マッカートニー単独で書かれた曲で、ボーカルもポールが担当。複雑にオーバーダビングされたコーラスはライブでは再現不可能で、かなり簡略化されて披露されていたということです。ペーパーバックライター。

ザ・ビートルズ日本武道館での最後の曲となったのが I'm Down です。1965年7月シングルヘルプの B 面曲でした。のポール・マッカートニーが得意のレパートリーとしていたロックンロールの創始者の一人と言われるリトル・リチャードのノッポのサリーをモデルにポールが単独で書いた曲、ボーカルもポールが担当しています。 I'm Down。

全11曲、まあ、時間にしておよそ30分ほどの時間だったんですね。ジャックベリーのカバー、ロックンロールミュージックで始まり、リトル・リチャード風のオリジナル、アイム・ダウンで終わるビートルズのライブ。ロックバンドとしての強い意志、矜持が示されたコンサートだったことがわかりますね。今でもあの熱狂の映像をテレビで見かけるたびにはすごかったんだろうなというふうに思って、どんな空気感だったんだろう、もう今ではなかなかないだろうなと思いながら見てるんですけども、リスナーの中で行ったよと、日本武道館でこのザ・ビートルズのライブ聞いてましたという方、もしいらっしゃったらメッセージなどお送りください。お待ちしています。さて、ここまではビートルズ来日公演のセットリストを紹介してきました。まあ、ここからはビートルズの来日前に日本のアーティストによって発表されていたカバー曲、そして強い影響を受けたアーティストによるオマージュともいえるビートルズ風のオリジナル曲を紹介してまいりましょう。まずはスリーファンキーズの抱きしめたいです。訳詞を手掛けたさざなみけんじさん、これまで日本語詞を担当する第一人者なんですけれども、ビートルズのこの曲の訳詞を担当した時は、これまでの手法では通用しないのではないかと感じ取ったというお話をしているそうです。スリーファンキーズ、抱きしめたい。

スリーファンキーズ抱きしめたいでした。私今回初めてこのスリーファンキーズ3番を聞いたんですけども、とってもこれはこれでなんか好きだなっていうふうに思いました。さあ続いてはヘルプです。ボーカルを尾藤勲さん、内田裕也さん、演奏を寺内武史とブルージーンズ、ジャッキー吉川とブルーコメッツが担当しています。この4社はビートルズ来日公演の第1部に出演しています。ヘルプ

続いてお送りするのはノーバディです。ビートルズを深く敬愛するシンガーソングライターとして有名な杉正道さんの作詞作曲の作品です。佐野元春さんのコーラスによる共演で一層ビートルズサウンドの風合いが強まっています。杉正道 with 佐野元春ノーバディ。

続いてお送りするのはノーバディのコネクションです。ノーバディは矢沢永吉さんのバックメンバーを務めていた相沢幸雄さんと木原敏夫さんの2人で1981年に結成されたロックユニットです。ノーバディコネクション。

2時台最後にお送りするのは竹内まりやさんのマージービートで歌わせてです。マージービートとはイギリスリバプール周辺から発生したロックサウンドの呼び名のことでして、リバプールを流れるマージー川から取られたと言われています。音楽的にまた人生においても多大な影響を受けたという竹内まりやさんのビートルズへのオマージュソングです。マージービートで歌わせて。

2時台みんなの音楽、今日はザ・ビートルズ来日60周年、日本公演で披露された曲順でお送りしました。明日のこの時間はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、レイモン・ルフェーブル作品集です。それではお天気、全国の天気概況です。今日は台風7号は沖縄を北上して、台風8号は日本の南を北上します。梅雨前線は本州の南岸に停滞して、日本海と三陸沖をそれぞれ低気圧が進むでしょう。沖縄はお昼ごろにかけて台風が最も近づき、風と雨がかなり強まるでしょう。トラックが横転するほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。厳重に警戒してください。九州と中国、四国、近畿、東海、関東は雨になるでしょう。梅雨前線が停滞する九州や太平洋側を中心に雨が強まります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。北陸と東北は雨が降ったり止んだりでしょう。北海道は雲に覆われて夕方から雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いでしょう。湿度が高いのでムシムシしそうです。那覇は30度、鹿児島は29度、高知は27度と平年並み、福岡と広島は22度でひんやり、松山と松江は24度でジメジメするでしょう。大阪は26度、名古屋と東京は27度で昨日よりも5度くらい高くなりそうです。金沢は27度と昨日と同じくらい、新潟は26度と昨日よりも4度低いでしょう。仙台は26度、秋田は24度、札幌は24度、釧路は17度の予想です。時刻はまもなく3時になります。

3時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、特に熊本県と大分県では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測が発表されていて厳重な警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では今日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。東日本でも明日にかけて総雨量が多くなる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。台風7号は明日には西日本と東日本の太平洋側に近づく見通しで、台風8号は明日にかけて伊豆諸島付近を通過した後温帯低気圧に変わる見込みです。西日本と東日本では台風本体の影響も加わるため雨が降り続き、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海、近畿、四国、沖縄で200ミリ、九州と奄美地方で180ミリ、関東甲信で150ミリ、中国地方で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。日経平均株価が初めて7万円を超え、5日連続で最高値を更新した先週、国内の株式市場では個人投資家による株式の売買金額が過去最高となったことが分かりました。東京証券取引所によりますと、今月東京と名古屋の取引所では15日から19日までの5日間で個人投資家による株式の売買金額が38兆円余りに上り、過去最高となりました。先週はアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書への署名や AI に関連した企業の業績拡大への期待から日経平均株価は初めて7万円を超え、5日連続で最高値を更新しました。株価が記録的な上昇となる中、NISA の普及を背景に増えている個人投資家が積極的に取引に参加したことがうかがえます。一方、海外投資家による売買金額は80兆円余りでした。買った額が売った額を1兆562億円上回る買い越しで、海外勢の積極的な買いが株価の上昇につながったとみられます。市場関係者は AI 需要の拡大でキオクシアホールディングスの株価が急騰したことを受け、他にも値上がりが期待できる銘柄を探そうという動きが個人の間でも見られると話しています。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表のスウェーデン戦が今日の仕事の時間と重なる企業などもある中、大阪市の商社では社内の一体感を高めようと勤務中に社員が一緒に応援するイベントを開くことにしています。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表のスウェーデン戦は日本時間の今日午前8時から行われます。大阪市の部品関連の商社では勤務時間と重なるため社員から試合が気になって業務に集中できないという声があり、社内で検討した結果、社員が一緒に応援するイベントを開くことを決めました。前日の昨日は普段は商談などに使うフリースペースで有志の社員たちが試合を映すプロジェクターを設置したり椅子を持ち込んだりして準備を進めていました。イベントにはこの会社や関連会社の社員が任意で参加でき、午前9時の通常の就業時間以降も勤務時間とみなされるということです。イベントを担当する社員の太田勝弘さんは、普段はなかなか話せない社員同士がこうしたイベントを通してコミュニケーションを取ってもらいたい、日本代表の皆さんからパワーをもらいたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

6月26日金曜日午前3時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台みんなの音楽は夏の童謡唱歌をお送りします。4時台言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家で文化昆虫学者の篠原かおりさんのインタビューをお送りします。さあ3時台のみんなの音楽です。梅雨の時期ですけれども、間もなくすると7月を迎え、梅雨が明けて暑い夏がやってきますね。一足早く今日は夏の歌、童謡、小歌、叙情歌をお送りします。一曲目は夏は来ぬです。作詞は佐々木信綱、作曲は小山作之助。作詞をした佐々木信綱は当時京都在住で、この歌も大原の初夏の風景を歌ったものだとされています。夏は来ぬ、西六号少年少女合唱団です。

最初にお送りした曲は夏は来ぬ西六郷少年少女合唱団の歌声でした。続いては茶摘みです。民謡の旋律が一部に取り入れられ、軽快な二拍子のリズムに乗って子どもたちがお互いに手のひらを打ち合わせて遊ぶ手合わせ歌としても知られています。歌詞に出てくる88夜とは、立春から数えて88日目のこと。太陽暦では5月1日か2日にあたり、茶を摘むには最適の日とされていました。杉並児童合唱団で茶摘み。

茶摘みでした。さあ茶摘みの後は田植えと参りましょうか。 NHK 東京児童合唱団の歌声で田植えお送りします。文部省唱歌の田植えは1942年昭和17年に国民学校の教科書で発表された日本の唱歌です。作詞は井上武、そして作曲はカチューシャの歌や東京音頭などで知られる中山新平が手掛けました。 NHK 東京児童合唱団の歌声で田植え

3曲目は田植えをお聴きいただきました。続いてお送りするのはてるてる坊主です。子供たちが晴天を願って明日天気になーれと歌いながらてるてる坊主を吊るす風習が始まったのは江戸時代のことだそうです。広く行われた風習ですので、わらべ歌の方も全国各地に分布しています。作曲の中山新平さんは冒頭にわらべ歌のメロディーを生かし明るい曲に仕上げています。てるてる坊主、ひばり児童合唱団の歌声でお聴きください。

ひばり児童合唱団の歌声でてるてる坊主でした。作詞の朝原京村はこれが唯一の童謡です。この童謡を発表して間もなく小説に専念したということなんです。作詞朝原京村、作曲中山新平、てるてる坊主でした。続いては蛍に参りましょう。蛍が綺麗な季節ですよね。今も水の綺麗なところでは蛍が見られますよね。こちらは尋常小学唱歌、昭和7年1932年に掲載された夏の情緒あふれる美しい楽曲です。作詞井上武史、作曲は下房寛一、歌はタンポポ児童合唱団です。

ホタルでした。次にお送りするのは、もうすぐこの季節ですね、七夕様です。の七夕様は童謡七夕様、1941年昭和16年3月に文部省発行の歌の本下に掲載された唱歌です。その歌詞の意味について簡単に触れてみますと、軒場に揺れるの軒場ですが、屋根の端で壁から張り出した部分を意味しています。そして金銀砂子とは、金箔や銀箔を細かく砕いて蒔絵や襖絵などを装飾するために使う粉、砂子のことです。七夕様の歌詞では、七夕の星空や天の川の砂などが表現されています。七夕様、野田恵理子森の木児童合唱団の演奏です。

七夕様、短冊に今年は何を願い事として書きましょうかね。そろそろ考える頃ですね。野田恵理子森の木児童合唱団の歌声で七夕様お送りしました。変わっては海です。作詞は林流派、作曲は井上武。昭和16年1941年に国民学校初等科1年生用の歌の本上に載りました。現在でも教材として歌い継がれています。海、杉並児童合唱団の歌声でどうぞ。

海に続いてはもう一曲、海がタイトルに入っている曲をお送りしましょう。続いては我は海の子です。の作者は長年不明とされてきたんですが、平成元年になって作詞者が明らかにされました。元小樽新聞の記者で後の童話作家宮原浩一郎が原作者であると推定される2通の手紙が公表されたのです。我は海の子、作詞宮原浩一郎、 NHK 東京児童合唱団の歌声でお聞きください。

我は海の子お送りしました。続いてはヤシの実お聴きいただきましょう。この歌は島崎藤村が明治33年1900年、詩の一編として発表し、翌年詩集落梅集の中に収めたものです。詩の舞台となったのは愛知県の伊良湖岬付近の海岸だそうですが、藤村自身が岬に行って作ったというわけではないようです。ヤシの実に曲がついたのは昭和11年1936年7月、東京嶺南坂教会でオルガン奏者をしていた大中虎次が作曲し、7月13日から1週間国民歌謡として庄司太郎の歌で放送されました。日本の南方進出が目論まれていた時代でもあり、南方に憧れる心情と相まって長く愛称されています、されることになりました。ボニージャックスの歌でヤシの実。

ヤシの実、ボニー・ジャックスの歌声でお聴きいただきました。続いては梅昇千恵子さんの歌声で桜貝の歌です。桜貝の歌は昭和24年1949年7月、 NHK のラジオ歌謡で発表されました。桜貝の歌、梅昇千恵子。

倍賞千恵子さんの歌声で桜貝の歌でした。続いては芭蕉布お聴きいただきましょう。芭蕉布とは沖縄特産の布地です。張りがあってさらっとした感触は夏の衣料に適していて、沖縄の女性たちは自ら育てた芭蕉で夫や子供、恋人のために晴れ着や日常着を仕立てたそうです。かつては沖縄全域で織られていて、琉球王朝への香納布にも使われていたということなんですね。戦後は安い化学繊維の流入などで島民の生活から姿を消していったと言われています。作詞の吉川康一は沖縄県の八重山諸島鳩間島の出身の高校教師、作曲の福原恒夫は大阪で音楽を学びましたが28歳で沖縄に帰って、間もなくこの詩と出会い、わずか30分でこの曲を書き上げたと言われています。芭蕉布、斉藤雅子さんの歌声でお聴きください。

芭蕉布お送りしました。続いては夏といえば花火、そして風鈴ですね。花火は曲の構成は全2番で夜空に

大きく広がる打ち上げ花火のダイナミックな色彩の変化が表現されています。そして風鈴は夕暮れ時の涼しい風によって昼間の夏の暑さが消えていく日本の情緒ある風景を格調高く表現し歌われています。花火タンポポ児童合唱団風鈴慶応義塾大学ワグネルソサイエティ OG2 曲続けてお聴きください。

続いてお送りするのはみかんの花咲く丘です。こちらの作曲は童謡に生涯を捧げた作曲家の貝沼実。貝沼は童謡歌手の川田雅子の歌で静岡にふさわしい童謡を作ってほしいという依頼を受けます。引き受けたものの、長野県出身の貝沼はなかなか海のイメージが浮かびません。そこへたまたま雑誌記者をしていた加藤翔吾が取材に訪れ、加藤は静岡県富士市の出身でした。これは助かったとばかりに、大急ぎで作詞してほしいと加藤に頼んだところ、加藤はそれに応えて20分ほどで詩を作り上げたと言われています。みかんの花咲く丘、作詞加藤翔吾、作曲貝沼。

3時台最後にお送りするのは夏の思い出です。昭和21年5月 NHK のラジオ歌謡がスタートしました。この番組では戦後の苦しい時代にあった日本人の心に潤いを与える歌の数々が発表され、今に残る数多くの名曲が生み出されています。昭和24年1949年6月に放送されたこの夏の思い出、作詞は絵馬祥子、作曲は中田義直、東京ソフィア女性合唱団の歌声でどうぞ。

0: みんなの音楽3時台は夏の童謡叙情歌唱歌をお送りしました。明日のこの時間は日本の歌心の歌昭和歌年間昭和37年の流行歌です。それではお天気、各地の今日の天気の予想と予想最低気温最高気温です。那覇は雨で暴風を伴うでしょう。最低気温25度、最高気温30度。鹿児島雨時々止むでしょう。25度、29度。福岡は雨、20度、22度。高知雨時々止むでしょう。22度、27度。松山雨時々止むでしょう。20度、24度。広島雨、20度、22度。松江曇り時々雨、20度、24度。大阪雨、22度、26度。名古屋雨、21度、27度。金沢雨時々止むでしょう。22度、27度。金沢、新潟は雨時々止むでしょう。19度、26度。東京曇り時々雨、19度、27度。仙台雨のち曇り、18度、26度。秋田雨、20度、24度。札幌曇りのち雨、18度、24度。釧路は曇りのち雨でしょう。
1: 4時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では今日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。東日本などでも明日にかけて総雨量が多くなる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。全国のデパートの先月の売り上げは4683億円余りと5ヶ月連続で前の年より増加しました。日本百貨店協会によりますと、全国のデパートの先月の売り上げは4683億円余りでした。既存店同士で比べると前の年の同じ月を 8.3% 上回り、5ヶ月連続で増加しました。円安傾向が続いたことで外国人旅行者向けの免税品の売り上げが 16.7% 増加したことが主な要因です。商品別では時計や宝飾品のほかブランドのバッグなど、これまで好調だった高額品の販売が引き続き伸びたということです。日本百貨店協会の西坂義治専務理事は、免税品以外の売り上げも好調で、特に富裕層は株高で保有資産が増えるという心理的な効果で買い物しようと思っているのではないかと話していました。ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナの復興について官民レベルで話し合う国際会議がポーランドで開幕しました。この会議はウクライナの復興に関わる各国の政府や国際機関、企業などが集まり支援について話し合うもので、2022年から毎年

開かれています。今年はおよそ70カ国の代表団や企業などが参加して、ポーランド北部のグダンスクで25日に開幕し、エネルギーや物流関連の施設の普及などが議題となっています。世界銀行などの推計で、復興に必要な資金が今後10年間でおよそ5,880億ドル、日本円でおよそ94兆円に上るとされる中、首脳級のセッションではポーランドのツスク首相やウクライナのスビリデンコ首相、EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長などが演説し、復興への支援や決意を相次いで表明しました。また会場にはおよそ200の企業のブースが設けられ、復興に向けた事業を PR していて、各国や企業からどこまで支援を得られるかが焦点です。一方、ウクライナとポーランドをめぐっては、ポーランド人の虐殺に関与したとされる民族組織の名称をウクライナが軍の部隊の呼称に取り入れたとして、ポーランドが今月19日ゼレンスキー大統領に送った勲章を剥奪すると発表しました。両国の関係悪化が懸念される中、ゼレンスキー大統領は今回の会議を欠席しています。映画に関する資料を保存公開する日本で唯一の国の専門機関、国立映画アーカイブは、国からの交付金が減額されたため、業務の継続が危ぶまれているとして、クラウドファンディングで1億円の資金を募ると発表しました。これは昨日、国立映画アーカイブの栃木明館長らが記者会見で発表したものです。国立映画アーカイブは、劇映画やアニメなど合わせて9万本以上のフィルムやシナリオ、ポスターなど映画に関する資料を保管する日本で唯一の国の専門機関です。アーカイブによりますと、運営費としての国からの交付金が今年度はおよそ3億6000万円と、3年前の半分以下に減り、業務の安定的な継続が危ぶまれているということです。それに伴い、自らの収入の目標を例年の4倍余りにあたるおよそ2億5000万円とし、このうち1億円の資金をクラウドファンディングで募ることを決めたということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時5分になります。

0: 6月26日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。先ほど各地の今日の天気と予想最低気温最高気温をお伝えしましたが、改めて釧路のお天気お伝えしたいと思います。釧路は今日曇りのち雨、予想最低気温が13度、予想最高気温は17度となっていて、平年並みの予報です。4時台は言葉の贈り物です。今朝は作家で文化昆虫学者の篠原かおりさんのインタビューです。篠原さんは1995年神奈川県横浜市生まれ、幼い頃から生き物に親しみ、ネズミやモモンガ、タランチュラなど様々な動物や昆虫を飼育してきました。大学では昆虫に関する研究に励んで、この春には博士号を取得。その知識を生かして本の出版やテレビ番組への出演など幅広く活躍しています。篠原さんが好きなことを原動力に人生を歩むきっかけになったのは、学校生活に馴染めず生きづらさを感じて不登校になった時期に、好きなことに夢中になれる時間が心の支えになったことだといいます。現在は2歳のお子さんの子育てに奮闘する傍ら、昆虫の研究や執筆活動など好きなことを極め続ける篠原さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の大江由里ディレクターです。
1: 篠原かおりさんにリモートでお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 篠原さんは作家であり文化昆虫学者としても活動していらっしゃいますが、
2: はい、
1: の文化昆虫学っていうのはどんな研究なんですか？
2: 世界的に見ても結構新しい学問で、日本でももう本当にやってる方全員知ってるんじゃないかってぐらいも小規模なマイナーな学問なんですけど、
1: はい、
2: 人間と昆虫の関わりというか、例えば昆虫食とかもそうですし、あとはまあ蜂蜜とか、その人間が文化の中で利用してきた昆虫っていうのもそうですし、小説とか絵画とか映画とか、そういったその文化の中に登場してくる昆虫の姿を研究して、そこからこう人間と昆虫がどうやって関わってきたのかっていうのを探る学問になります。
1: はあ、なんかすごい幅広いですね。
2: 幅広いです。本当にその、うん、もう人と昆虫っていう2点だけ決まっていて、それ以外に何でも研究対象に入るっていう感じですね。
1: 篠原さんが研究されるテーマとかっていうのは決まっていらっしゃるんですか？
2: はい、私が博士論文を書いたのは、
1: はい、
2: まあ、芸術学の中の特に文芸ですね。小説とか詩とか、その文学作品の中に登場する昆虫をメインに扱って、特にミツバチとカイコっていう、まあ、人間が比較的好きな昆虫。昆虫ってあんまりその、万人に好かれるわけじゃない昆虫の中で、この特別な関係を築けた2種の昆虫の姿をこう研究することで、じゃあ人はなぜ虫を好きになって、あるいは好きにならないのかっていうのを解き明かそうとしています。例えば、蜂蜜って全く気にせずに食べることができるじゃないですか。
1: はい、はい、はい。
2: 本来その蜂の体内を通った蜂が一回こう鼻の蜜とかを口に入れて、胃の中で濃くして、それを口からまた出したものっていうのを人間が当たり前のように食べられてるってすごいことだなと思って。
1: はい。
2: 例えば、ハエが同じような甘い蜜を出しますって言っても絶対召し上がらないじゃないですか。
1: そうですね。ちょっとなんか嫌悪感を抱いてしまうというか。
2: その違いとか、こう、なぜそういった違いが生まれたのかっていうのをすごく気になって調べてます。
1: ああ、すごく面白いですね。
2: はい、
1: まあそういった昆虫だったり、はい、動物に関する、はい、こうテレビ番組でも今すごくご活躍されていらっしゃいます、はい、でその知識の深さはもちろんのこと、こう好きな気持ちだったりこう熱量がすごく画面からも伝わってくるんですけれども、 その虫好きっていうのはいつからですか？
2: そうですね。本当に物心ついた時にはすでに好きだったと思っていて、虫も動物もなんですけど、自分が覚えてるより前から本当にその動物が好きでよく触っている写真とかが残っているので、もう好きになるように生まれてきたんだろうなと思っております。
1: 物心ついた頃から、まあ、お好きで、まあ、こう生き物の世界になんかどっぷりハマるきっかけとかって何かありましたか？
2: そうですね。もともと好きではあったんですけど、その虫を遊び相手としていく中で、私は出身が横浜なので、そんなに自然が豊かな場所ではなかったんですけど、自然豊かじゃない場所でも虫ってどこにでもいるんですよね。大きい哺乳類だったりっていうのはなかなか接する機会がなくっても、その中でその祖母の家の庭でよくアリと遊んでたんですよ。アリにポテトとかを自分が食べてたのをちょっと分けてあげようと思って、お茶会を開いて、ちょっとずつポテトを石の上に乗せて、アリに食べさせてたんです。やっぱりどっかおままごと感覚で小さい時、他の生き物と自分との境界線がまだ不確かというか、本当にお友達って感覚で接してたので、よかれと思って、葉っぱをお皿の代わりにして、葉っぱの上にポテトを乗せて提供したら、アリが全然食べなくって、祖母のその庭って結構虫除けの草がいっぱい植えてあったので、あんまりそのアリが好まないドクダミの葉っぱの上に乗せてたので、そっちからは全然取らなくなってしまったということだったんですけど、人同士でもそうですけど、良かれと思ってやったことが、決してアリにとっては良くなかったって、アリは別に嬉しくなかったっていう、自分とは違う感性を持って違う考え方で生きている一つの生き物なんだな、ということに、その瞬間、すごく鮮明に気づいて、そこが、面白いなと思って、自分と違うってことは、自分と違うものを好きになって、自分と違うものを嫌いになってって、すごく面白いことだなと感じて、その小さな生き物にも、そういった自分との違いがあるってことに、どんどん引き込まれるようにして、生き物を好きになってきました。
1: それは何歳ぐらいの時とか覚えてますか？
2: 多分4歳、3、4歳だったと思います。
1: そんな小さい頃になんかこう、虫の世界に気づくって すごいですね。
2: 子供って意外といろいろ考えてるんだなって思って、今、自分のわずかな記憶をたどりながら、もう、結構どんどんそれを忘れてきてしまっているのを、家に小さい子供がいるので、どんどん塗り替えられているような日々です。
1: 確かに、もう、アリずっと見てますもんね、この見
2: そう
1: て。
2: なんですよ。そんなに見るってぐらい見ますもんね。
1: ねえ、なんかいろいろやっぱ考えてるんですね、子供なりに。で、作家として昆虫に関するたくさんの著書がありますが、今年の4月には初めてのエッセイ集、地図はない、目的地もない、でも迷子ではないを出版されました。幼少期の頃から現在に至るまで、日々のことやご家族のこと、そして子育てのことなど、赤裸々に綴っていらっしゃって、私も拝読して、
2: ありがとうございます。
1: 篠原さんならではの、ユニークで、温かい視点っていうのがすごく印象的でした。で、このタイトルには、どういった意味が込められているんですか？
2: そうですね。地図はない、目的地はない、でも迷子ではない。自分自身がまっすぐ進んできたわけではないなと思っていて、今年31なんですけど、やっぱ会社勤めをしたことがないとか、あとは今年の4月にようやく博士号を取ったばっかりなので、同じ同級生とかは、もうとっくにその大学を出てる時に、まあ、ずっと大学にいて研究してたりとか、あとは自分自身でも、何かを目指して、作家を目指して頑張っていこうとか、タレントを目指して頑張っていこうという、そのルートをちゃんと見ながら歩いてきたわけではないなと思ってきて、ただただ歩いてきて、自分でもよくわからない目的地にたどり着いてしまったなと思ってるんですけど、それでも、結果的に全てが良かったなと、その途中で歩いてきた道も良かったし、そのたどり着いた場所、で、見るものも良かったし、この地図がないし、目的地が定まってるわけではないからといって、それはやっぱりでも迷子というのとはまた違っているなと思ったので、 同じように今どっちに進んでいけばいいのかとか、あとはどこに向かっていけばいいのかっていうのを失ってどうしようって思って方もいらっしゃるんじゃないのかなと思ったので、でもそれは決して迷子ではなくて、どこかに自分が思っている場所じゃなくても素敵な場所にたどり着けるってことを込めてタイトルをつけました。
1: そしたらこう振り返ってちょっと迷子だなって感じている時期もあったということですか？
2: そうですね。点で見たら常に迷子というか、今も迷子じゃないと確信できてるわけでもないような気もするんですけど、自分の中で本当にどこに向かっていけばいいのかわからないなと思っていたのは、小学生、小中高と一貫校に通ってたんですけど、大学以前の学校の学生だった時っていうのは、本当に迷ってたなと思います。
1: 迷ってたっていうのは、なんか具体的にどういった状況だったんでしょうか？
2: 私が幼稚園がすごい小規模のところにいてて、多分その時から変わった子ではあったんだと思うんですけど、でも同じ学年の女の子が私含めて3人しかいなかったので、どんなに変でもそんな少数派にならないというか、全く気づかずにぼんやりと楽しく過ごしてきたところで、すごくしっかりした、こう、いわゆるお嬢さん学校のような、なんかしっかりした方しかいらっしゃらない学校に入ってしまって、入った瞬間に、もう超ド級の劣等生。

0: ってところからスタートして、で、自分がなんでそんなにいろんなことができてないのかっていうのも、わからないまま、勉強もできなければ、生活とかもまともにできていなくって、鉛筆とかを毎日自分で持っていくじゃないですか。そういうのを、例えば、うっかり机から落とした瞬間に、なんか拾うってこともあんま知らなかったので、ぼーっと見ていて、誰かが掃除の時間に回収して、忘れ物ボックスとかに入れてくれて、それで自分の、いよいよ筆箱の中から鉛筆がすべて消えた時に、まあ、ようやくその探しに行って、そこから見つけて、また書くみたいな感じの、なんか、なんでしょうね。本当に、人間のルールを何も知らない、なんか、異世界に転生してしまったみたいな状態で入ってたので、私もなんだかわからないのと同時に、先生たちもなんでこういう状態の子供がいるのかっていうのが理解できずに、多分その理解できなさを怒りとに変えてしまって、きっとこんなにできないってことは、こっちの舐めてるに違いないとか、悪意を持ってるに違いないっていう多分前提で、すごくすごく怒られて毎日過ごしたので、なんか、私は誰？ここはどこ？みたいな、本当にその右も左もわかんないような学生生活を過ごしていて、その時は自分が将来何になれるのかとか、どんな風に生きていけるのかっていうのが全く見えないような気がして、その時期が一番迷子らしい迷子だったなと思います。今は迷子ではありながら不安じゃなくてどこにいるのかわかんないけど、まあなんとかなるでしょうと思っている迷子なんですけど、当時は本当にその不安を伴っている迷子だったので、疑問の嵐で、なぜなぜって思ったまま過ごしてたので、まあ、しんどさ、とっても意味がわからない状態で疲れてたなっていう感じがします。
1: まあ、そういった状況が続いて、4年生の時に不登校になった。
0: そうなんですよ。やっぱりその力を買い果たしてしまうというか、不登校になるその瞬間まで、私、皆勤賞で、一回も休んだことなかったんですよ。やっぱ、何が最初に折れる、疑ってしまった瞬間に、心が折れちゃうなと思って。なんか、わんこそばとかもすごい、辛いけど、どんどん食べ続けてる間は平気なんですけど、あれ、これ、今何してるの？っていう疑問が生じた瞬間に、もう一口も食べられなくなるんですよ。
1: なるほど、
0: はい。そんな感じで、それまでは、まあそうやって学校って行くものだって、行くって言われてるから行くものだって思って、小学校4年生まで毎日通って、ある時、それでこれ今何してるのって思ってしまった瞬間に、もう一日も行けなくなってしまって、そっから不登校で、まあそんなすごい長い時間ではないんですけど、半年ぐらいですかね、休んで、また通い始めました。
1: 学校に行かない期間っていうのは、
0: はい。
1: もうどんなふうに過ごしていらっしゃったんですか？
0: そうですね。今思えば、自分の子供時代最良の時期だったなと思うんですけど、毎日両親のどちらかと一緒に遊んで過ごしていて、あとはまあ一人で遊んでることもありましたけど、当時はその時楽しいっていうことを享受できなかったというか、やっぱりダメなことをしてる、悪いことをしてるっていう気持ちで、外に行っても、学校に行ってるはずの子供が外にいるなんて、周りの人はどう思ってんだろうっていうような気持ちになってしまったりとか、明日は行かなきゃいけないかもしれないって悩んだりとかして、当時楽しみ尽くすことはできなかったんですけど、今思っては、もっと心の底から楽しめばよかったなと思ってます。
1: なるほど。そっか、ちょっと不安も抱えながらっていう状況で、
0: はい。
1: そしたら当時支えになっていたもの
0: はい。
1: っていうのは、ありますか？
0: そうですね。やっぱり、今にもつながってくるところなんですけど、自分の好きな、まあ、虫をはじめとする生き物の世界だったりとか、あとは、本とか漫画とか、書籍っていうものがすごく好きだったので、それが自分の支えになったと思います。
1: そういった、じゃあ、生き物だったり、読書っていう時間を、まあ、過ごしていらっしゃって。ご両親は当時どういったふうに受け止めていらっしゃったんですか？
0: そうですね。最初はやっぱり、自分の子供が学校に行かなくなるってことで、ただ学校に行かない ってだけをその心配するわけじゃなくて、例えばその後、いつから行くようになるんだろうとか、こう、このまま大人になったらどうするんだろうっていうような多分不安もあっただろうし、そもそも、その、不登校になるような追い詰められ方をしてるってことに対する不安もあったと思いますし、その最初はやっぱすごく不安だったと思うんですけど、で、最初、こう、多分人に勧められるがままにカウンセリングに通ってみたりだとか、途中からもう、あ、これは行かないなってしばらく行かないでしょうっていうのを、多分両親も飲み込んだ瞬間があって、そこからは、もう手放しで、楽しく過ごさせてあげようと思ってたみたいで、学校に行かないことを責めることもなく、一緒にいろんな時間を過ごしてくれたなと思ってます。
1: なんかこう、自分自身も親であることを思うと、なん
0: はい。
1: かすごくそれって勇気のあるご決断というかご対応だなって感じるんですけれども、当時篠原さんはそのご両親のご対応っていうのをどう感じていらっしゃいましたか？
0: そうですね。うん。すごくこう、安心できたというか、学校に対しても、その、私の場合、不登校の原因が、ちょっとその学校のカルチャーというか、空気感と馴染まなかった、先生との、相性が良くなかったっていうところが大きいんですけど、うん、何でもその、強く味方でいてくれたというか、私が、こう何かをできてないという状態に対しても味方でいてくれたし、こう今、自分がこう学校に行ける行けないは関係なく、その今、両親が味方でいるんだなっていう安心感をくれたので、そういう意味で、その、やっぱり周りの人がどう思うかっていろんな不安が自分の中にもある中で、まあ、でも、この家で自分がいることっていうのは、そのすごく安心のできることだって思って過ごすことができていました。
1: いや、そういったご両親と過ごした思い出っていうのは結構こう心に刻まれている。
0: そうですね。両親もその、まあ、子供っぽいところもあったりするので、普通に喧嘩になるようなこともあるんですけど、喧嘩になったとしても、まあでも、根本私の味方だからなって、今でも強く思えるので、そういう意味ではもう一生刻まれたと思います。
1: そういった半年の期間を経
0: はい。
1: て、もう一度学校に通うことができたっ
0: はい。
1: ていうのは何かきっかけみたいなのはあったんですか？
0: そうですね。それはもう学年が切り替わるタイミングで行ったんですけど、やっぱりその、半年遊び尽くして、なんか、まあ、自分が一人ではないなっていう、学校に行っても帰る家があってって思って、一歩踏み出す気持ちになれたのかなと思います。あとは、やっぱりその虫、初めて生き物の世界で別の世界があって、読書の世界があってっていう、自分の世界は学校だけじゃない、で強く思うことができたので、また一歩踏み出したのかなと思います。
1: なるほど。そしてその後、中
0: はい。
1: 学生、高校生の期間っていうのはどんなふうに過ごされたんですか？
0: そうですね。中学生、高校生になると、まあ、小学校ほどは締め付けが厳しく、系列校でも小学校が特に厳しかったので、まあ、ちょっとその、緩くなったっていうのもあり、休みがちながらも、まあ、通って、そこでも変わらず、かなり劣等生で、なかなか楽しくはない日々を過ごしていたんですけど、中学3年生の時に、生物学オリンピックっていう、生物の難しい問題を解くみたいな大会、基本は高校生向けだったんですけど、中学生も参加できるものを見つけて、それに参加したら、こう全然まだ勉強してない範囲でも平均点ぐらい取れて、それを、あ、こう、こうやって頑張ればいけるのかもって思って、高校生で取り組んで、最終的にその優秀賞まではいただくことができたんですけど、あとは同じ時期にクイズ研究会っていうのを立ち上げて、それでその高校生クイズに出るってことを目標に頑張っていたので、自分で外の世界にリーチするっていうことができるようになってから、自分は今このこう学校の中ではとんでもない無能の劣等生として知られているけれども、決して世界が全部自分をそう思うわけじゃないぞっていうのが実感として少しずつ得られてきた時期だったので、ちょっと光が見えてきた迷子というか、もうちょっと頑張れそうっていう希望によって随分楽に過ごせるようになった 気がします。
1: その光が見えて、こう、まあ、ちょっと前向きに過ごせるよう
0: はい。
1: になって、で、その大きな転機になったのが、大学への進学
0: はい。
1: だそうですよね。
0: そうなんですよ。大学ってやっぱり自分が、どんなものを勉強していくかっていうのを自分で選んで、どんな場所に行くかっていうのを考えて、歩み出すのが、初めての経験だったので、大学受験で、総合型選抜で、高校生クイズに出たことと、生物学オリンピックに、優勝賞を取ったことで、自分で書類を作って、自分で売り込んでいくみたいな入試方式で入学したので、その合格が出た時に、自分のことを、欲しい人材として受け入れてくれるような、そういう場所もあるんだって、そこで自分は好きな勉強ができるんだっていうのが、もしかしたら自分はもっとやっていける人間かもしれないっていう、その中高で、一つ見えてきた光が形になった瞬間だったというか、自分の未来が、確かに開けてるんだという確信を初めてしっかり持てた瞬間がその大学の合格だったので、31年で嬉し泣きしたっていうのはその時がまだ最初で最後です。
1: そうですか。その光が大きく見えてからっていうのは、どういった日々になりましたか？
0: そうですね。博士号は文化昆虫学だったんですけど、修士までは分子生物学っていうかなり理系分野の研究で、毎日そのネズミの世話をして、時に解剖したり、行動実験したりっていう感じで、結構その実験によった生活を送ったのと、あとは私のいた大学が、二つの専攻を同時に学べるところで、メインとしては分子生物学をやりながらも、小説とかコラム執筆の研究会にも入りながら、かなり勉強しなきゃっていうよりは、楽しんでいろんなことを吸収して過ごしていたかなと思います。
1: じゃあもう本当に篠原さんのお好きなことを、お好きなことができる環境っていう。
0: そうなんですよ。大学と高校以前との違いだなと思ってるんですけど、高校以前って一個すごくできることがあまり意味を持たないというか、一科目できるとか、全体的にある程度できることっていうのを求められるので、自分のことを、とても勉強ができない人間だと思っていたんですけど、得意分野に特化した場合には、結構できることもあるんだなっていう、そのタイプの違いで、自分のその得意な勉強が人生の後半に来たっていう感じで過ごしていました。
1: もうそこから生き物と書くこと、この好きなことは篠原さんの人生の軸として歩んでこられたかと思います。そして、2022年にご結婚され、現在は2歳になるお子さんを育てながら仕事と昆虫研究、三足のわらじを履いて活動していらっしゃいます。ちょっとお話にもありましたけど、文化昆虫学者として博士号を取得したのが今年の春ですよね。もう子育て真っ只中という時期だと思うんですけど、どうして今取得しようと思われたんですか？
0: まだに本当に一番人生激動の2、3年間だったなと思っていて、博士課程に入学して翌年に結婚したんですけど、もう入った状態で、あまり人生を細かく計画するタイプじゃないので、やりたいことを片っ端からやっていくっていうスタイルで、多くは大学を出てから仕事をするっていう形が多いと思うんですけど、私は20歳の時に本を出してから、作家業とタレント業と、っていうのを学業と並行してやってきて、本来のその研究者としての実績がついてくる前に、専門家っぽい見え方で表に見えるようになってしまったので、絶対に博士号は取って、その自分の虚像と実態を合わせたいなと思っていたので、その博士号を取るっていう目標は自分の中で働き始めてしばらくしてから確固たるものとして存在していたんですけど、その中で結婚する縁があれば結婚していくし、子供っていうのも自分の中でずっと育ててみたいなと思っている希望があったので、博士論文いよいよ提出っていうのがちょうど見え始めた時に、 まあ、妊娠が発覚して、そのエッセイ本も、ちょうど連載が始まって、しばらくした時に妊娠が分かったんですけど、正直相当忙しくて、それはそれでも全く覚えていないぐらいに忙しかったんですけど、妊娠中と産後にかけて、そのエッセイと白論を書いたっていう形になるんですけど、すごくその、強欲な人間なので、自分が決めたことはとりあえず、もう絶対にできなかったっていう結果が返ってくるまでは、進めていくっていう、まあ、気持ちがあったのと、あとは、子供と博士論文っていうのは全く関係のないもので、私が子供を育てたいから産むし、博士号を取りたいから論文を書くっていう別のものであっても、子供が生まれて書けなくなったっていうと、勝手に責任を押し付けてしまうような形にもなるかなと思ったので、逆にその子供が生まれたことによって、絶対に書き切らなきゃと。私は子供が生まれたことを理由にしないために頑張り切らなきゃっていう、今までに出さない火事場の馬鹿力みたいな力で書き切ったような気がします。
1: いやー、なんかその頑張りたい気持ちってすごくわかるんですけど、でも赤ちゃん育てながらっ
0: はい。
1: て大変ですよね。
0: 本当に今もう一回できるかったら、もう本当一生に一回だけ出せる力だった気がします。
1: ああ、そうなんですね。やっぱり周りのサポートだったり、ご
0: はい。
1: 自身の何かこう、工夫とかがあってできたんですかね。
0: はい。あ、もちろんなんか、まあ、私がもともとフリーランス的な働き方なので、で、そういった育休とかがあるわけではない中で、夫が、子供が6月に生まれて、次、保育園の慣らし保育が終わる5月までほぼ1年間育休を取ってくれたんですね。それでその、家の中に完全に任せる、まあ、もちろん最初の方って全然任せられる状態ではなかったんですけど、任せられる人間になろうと心を決めてくれる人がいるっていう、
1: 素敵。
0: はい、状態だったので、それはすごくその恵まれてたことだなと思い、あとは、外注できるものは外注して、自分の能力で減らしていけるものは極力減らすっていうのを、努力しないために最大限の努力をして、でもそれだけで、もちろん論文に集中してできるってわけではないので、できるとこまでは努力でやっていて、あとは気合で乗り切るっていうスタイルでした。
1: いやー、でも努力しない努力っていうのはこう、なんか育児をする上で結構大切ですよね。
0: 本当になんか、できるだけ楽をしようと真剣に考えていくっていうのは、本当にかなり重要なことじゃないかなと思います。
1: なんかこう、楽をするっていうとちょっとね、良くないイメージの方もいらっしゃるかもしれないんですけ
0: はい。
1: ど、母親がこう自分を大切にするっていう意味なのかなってすごく思っ
0: まさして
1: 、
0: く、そうですね。特にこの、多分産後すぐって子供って新しい家族が赤ちゃん増えるじゃないですか。そうすると、すごくそっちに、こう、心を持っていかれて、なんでしょう。自分もその家族を構成する一員であることっていうのをすごく忘れてしまった時期だったなと思うので、その、赤ちゃんっていうものが大事なように、自分も同じだけ大事なこの家族のメンバーであるってことを意識しないと、自分を使い潰しちゃうような時期、そう、簡単にそういう選択を取ってしまうような時期だったなと思って、私自身もその、無理しないように頑張ろうと、すごく心に決めても、まあ、結構無理して、その、結果、全然動けなくなっちゃうみたいなこともあったので、自分を大事にするってことは、すごく心がけていても難しい時期だからこそ、すごく大事に考えていかなきゃいけないなと思います。
1: とっても重要なことですけど、こう、やっぱり子育てで煮詰まってしまうと、そういう視点を持てない人もやっぱり多いと思うんですね。篠原さん、こう、なぜこうご自身が実践できたと思いますか？
0: そうですね。なかなか世の中の正解とされるものに乗っかることができなかった。正解になりにくかった。人生だったので、正しい母親像とか、こういうお母さんっていいよねっていう像があるものっていうのも、まあ、はなから自分にあまり縁がないような、そこを、こう、にとらわれずに済んだのかなっていうのは一つあるかなと思います。
1: うん。
0: 必ずしも世の中で今言われて

0: 私自身が、人が勝手に抱いているイメージとは何なのか、例えば虫に関しても、この虫は良くてこの虫は悪いっていうイメージは何なのかっていう根源を探る研究をしたので、人のイメージっていうのは、かなり不確かなものであり、国によっても時代によっても変わっていくものである。この世界が提示する正解じゃなくて、子供と私と二人の間で作っていくものが、その正解だからと思って、私の中にある正解は、夫に預けて、自分は研究してるっていう時間があったりしても、大きいところで自分の考える正解に向かっていこうと思った結果、なんか自分のしたいことをできたのかなと思います。
1: ああ、なるほど。なんかこう、研究が、考え方が、子育てに展開されているのがすごいな、と思いました。
0: 子供って新しい自分にない価値観を持ち込んでくれる人が私の人生に現れたことによって、こう、研究にしても、子供によって広げてもらった世界の研究に興味を持ったりとか、どんな状況にあって、例えば、なんか臨月動けないとか、物理的になかなか動けない失敗になったりしても、その状況の制限下の中にある世界っていうのを常に面白がって過ごしたことで、何でも、変わっていく状況に関しても、その生活に関しても、常に面白がることができたので、それが、なんかいろんなことを、こう、面白がっていくってことが、やっぱモチベーションなんじゃないかなと思います。
1: それはもうもともとですか？子育てを通してそういった考えが篠原さんの中で身についたというか。
0: おそらくもともと何でも面白がるっていう気持ちはあったんですけど、今まで自由に過ごしていて、それでその自由な中で面白がっていたものを、こう、子育てをすることによって、初めて自分の人生に枠組みというか、例えば、今までは仕事とかも、締め切りっていう大きいところはあっても、それまでどう過ごしていても自由だし、早くに終わらせて出しても良ければ、最後頑張ってもいいしっていう中で、子供がいると、なかなか急に熱を出すかもしれないし、自分が最後頑張れば、いくらでもどうにかなるっていう状態じゃなくなった。それでも、なお私は世界を面白がっていられるっていう気づきをくれたのは、子育てに入って、初めて、自分はその自由に過ごしてるから、自由にいろんなことを面白がれるんじゃなくて、いつでもいろんなことを面白がれる。制限の中で生まれる面白さもあるし、っていう気づきは子育てで得られたかなと思います。
1: 制限の中で得られる気づき。確かにそうですね。もう思い通りにいかないことだらけですから
0: そうなんです
1: ね。
0: よ。
1: ね、特にもう今2歳ということで、こう一般的にはね、こう自我が芽生えて結構手のかかる時期かと思うんですけど、もうどうですか？毎日どんな感じですか？
0: ちょうどもうイヤイヤ期真っ盛りで、なんか初めてその全て経験していくので、イヤイヤ期かなとはもう、なんか数ヶ月前ぐらいで思ってたんですけど、もうイヤイヤ期ここピークになってきたなって思ってからどんどんピークがあって、もしかして今ってピークではないのかって思いつつも、こう、なかなか肉体的には大変で、頑丈になってきたので、その分心配しなくていいっていう気楽さが芽生えてきた途端に、一人の人であるという強固な主張が始まるので、だからといってその赤ちゃんなので、絶対に今自分は牛乳が飲みたいですと言っても、もう牛乳今ないしっていう瞬間だったりとか、大変は大変なんですけど、あまりにも目まぐるしく、こう、そして一人の人間として、自分はこれが好きです、これが嫌いですっていうのを、はっきり言ってくれるようになった面白さは強烈で。ちっちゃい赤ちゃんの時も、例えば家族が増えたなとは思ってるんですけど、どこか、こう、今まで私いろんな犬に、ドブネズミに、クワガタに、タランチュラに、サソリに、イモリに、文鳥にっていろんな生き物を飼ってきたんですけど、そういった自分が世話をする生き物が家にいるっていう感覚に近かったところが、大きく世話をされる生き物ではなくて、人間っていうはっきりとした形を持って生活に登場してきたなっていう感じで、大変だけれども、同じだけ面白いなとも思ってます。
1: やっぱりそれだけの生き物を育ててこられて、まあ、人間も大きく言ったら生き物で、 やっぱりその中に面白がる視点を持っているのがすごく篠原さんらしいなっていうふうに 感じました。なんか研究が子育てに活かせる場面とかっていうのはあるんですか？
0: そうですね。子育ての中からも研究にできるなってヒントを拾ってたりとか、どんどん今ちょうど言葉を覚えていっている最中なんですけど、この虫というものをどう捉えるのかっていうのが、初めて虫というものに接する人間から得られるっていうと、すごく新鮮な経験で、私はずっと虫が怖いという気持ちはある程度社会が作っているものだと思っていたんですけど、私の子供は虫好きなんですけど、図鑑とかが好きなだけで、本物はちょっと怖がるんですよ。で、ケースとかに入ってないと、いや、ちょっと出してると、しまってって言ってくるんですけど、私は怖いと言ってないはずで、なんかまあ、夫も怖いのは出してないはずなのに、これは社会じゃなくて、もともと人間が虫を、ある程度怖い人間と、好きな人間と、好きだけど怖い人間っていう、そういうふうに生まれ持った何かがあるんだっていうと、私が今まで考えた研究にちょっと変わっていくだろうなと思う部分があったりとか、あとはこの、何でもその仮説を立てて、それを検証していくとより面白くなってくるっていうのが、研究の醍醐味なので、育児もそうやってもしかしたらこれってこういうことなのかなって仮説を立てて、それが違ったりしても、違わなかったりしても、こう、あ、そうなんだっていう気づきを得ていくと、どんどん楽しくなってくるかなと思うので、これってこういうこと？そうなんだっていうのが、すごい、あっという間に回収出てくるので、それはその研究的な育児の楽しみ方かなと思います。
1: なるほど。なんかこう、育児を楽しむ新たな視点をもらった気がします。では最後に、篠原さんは子供の頃から自分の好きなことを信じて歩んでこられましたが、今振り返っていかがですか？こう、好きなことがあることの意味っていうのをどういうふうに捉えていらっしゃいますか？
0: そうですね。研究テーマもそうですし、自分がその好きなことっていうのをすごく軸として、こうなんとかここまで生きてくることができたなって考えてることもそうなんですけど、その人に対しても、まあ、好きなこと、子供に対しても好きなことと嫌いなことっていうのが、すごく関心分野としてあって、なんか、それぞれが、こう好きなことと嫌いなことによって人って形作られてるんじゃないかなと思ってるので、こう、自分というものを知っていく上で、こう、すごく重要な手がかりになるもの、生きていく上での道しるべになるようなものじゃないかなと思っています。
1: 人生の道しるべになるっていうところで、こう、まあ、そういうふうに好きなことでこう道を切り開くのに大切なことっていうのはこうどういうことだとお考えですか？
0: あんまり気負わないことじゃないかなと思って、好きなもので食べていこう。って思うと、こう、好きなことを好きでいることっていうのがすごく難しくなってしまうような気もして、この、流されるように好きなことで仕事をしている私であっても、朝、翌日虫取りだって思ったらめちゃくちゃ楽しいはずなのに、仕事になると、わ、今日仕事だって思っちゃうようなところもあって、好きであることを、ただ、何も考えずに好きであるっていう、この純粋さを持ち続けることっていうのが、それができれば、どういう形であれ、伝えるときに支えてくれるものになるかもしれないし、私のようにその、食べる糧になっていくのになるかもしれないし、また予想できない、いろんな形かもしれないし、この、ただ好きでいることっていうのが、まあ、いつか何かの役に立つかもしれないし、でも、立たなくてもいいって、そう思ってるぐらいの方がいいんじゃないかなと思います。
1: 立たなくていいって思えるところも大事。
0: はい。
1: まあ、例えば今、こう、まあ、好きなことに向き合っている子供だったり、まあ、そういったお子さんを育てる親御さんに向けて何か伝えたいことっていうのはありますか？
0: 私自身、ただ好きでいられたっていうのは、他の要因もあると思うんですけど、結構両親が、私の好きなことをやっぱりただ好きなこととして受け止めていたのが大きいのかなと思っていて、すごく、成績が悪くて不登校で、なんか先の見えないような子供が、虫だけめちゃくちゃ詳しくて生き物すごく好きだったら、それを伸ばそうとし でもおかしくなかったなと、振り返って思う、自分も親にはなって思うんですけど、それをただ何か役に立つものではなくて、ただ私の好きなものでいさせてくれたっていう、その、こう、欲目なしにそれを支えてくれたっていうのが、結果的に今につながっているのかなと思うので、なんか、一旦将来とかは考えなくて、今、好きであることっていうのを楽しむのが一番いいんじゃないかなと思います。
2: 言葉の贈り物、作家、文化昆虫学者の篠原香織さんのお話でした。ただ好きでいることを、ただ好きにさせてくれていた。伸ばそうとしたり、もうやめなさいって言ったりとか、そういうことはせずに、ただ好きでいさせてくれたっていうことをおっしゃっていましたよね。自分の考える正解に向かっていくという言葉がとても印象に残りました。母親であり、子育てをしながら自分の興味のある分野の研究を続け、この春博士号を取得された篠原さんの言葉にとても説得力がありましたね。虫を大好きだった少女時代のお話、生き生きと語ってくれていて、好きなことを見つけていくということの大切さを改めて感じました。作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビュー、聞き手はラジオ深夜便の大江ゆりディレクターでした。明日の4時台は、当たり前の中にある価値を見直したいと題して、ドキュメンタリー監督山崎絵馬さんのインタビューをお送りします。それではここで一曲音楽をお送りしましょう。マルタのサックス演奏でフリーブリーズ。

花は鮮やかな朱色で、正面から見ると6枚の花弁が星形をしているユニークな花です。初夏に花を咲かせます。花言葉の由来としては、ザクロはギリシャ神話で冥界、死後の世界の植物とされていて、ペルセフォネという明るく美しい女性をめぐる神話に登場します。円熟した優美という花言葉は、ペルセフォネの容姿を表現しているのかもしれませんね。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。まさに円熟した、そして優美な一年を過ごされることをお祈りしています。花はザクロ、花言葉は円熟した優美でした。それではもう一曲お聴きください。辻井伸行さんのピアノ演奏で、コルトナの朝。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台、0時台は深夜便特集、私の日本見聞録、日本文学研究者ロバート・キャンベルさん。1時台、深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、サザエさんの波平役の声優チャフーリンさん。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、レイモン・ルフェーブル作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌をお送りします。4時台はインタビュー、当たり前の中にある価値を見直したいと題して

ドキュメンタリー監督山崎エマさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は桜井陽子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。来月のみんなの子育て深夜便は7月23日木曜日の放送です。テーマは子どもの睡眠と題してお送りします。この日は E テレお隣さんは悩んでるとのコラボ企画でお送りします。皆さん、お子さんについての睡眠の悩みお寄せください。昨夜からここまでのみんなの子育て深夜便のご案内は磯野優子でした。時刻は間もなく5時になります。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月26日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより京都府から、戦後から続く舞鶴市とウズベキスタンの交流についてお伝えします。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは夏の野外感染症に要注意。今朝は川やプール、海で水遊びする時の注意です。5時台後半はお便りと音楽の時間です。今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: 雨の状況心配ですけれどもね、お便りメッセージ届いてますね。
1: はい、熊本県のピエさんから今朝3時半頃にいただいたメールです。大雨の朝です。さっきまで雷鳴も聞こえていました。雨音が少し怖く感じますとのことです。はい、兵庫県にお住まいの吉川康義さんからは、断続的に雨が降っています。こちらは兵庫県南西部、これから台風も近づいてきて心配です。ラジオに雑音が時折、雷鳴も轟いていますとのことです。
0: 雷、十分本当に注意をしていただきたいと思います。安全を、ね、確保していただきたいと思います。はい、大阪府の西山健二さんは、大阪府内大雨と雷鳴で目が覚めてしまいました。すごい音ですというポストです。で、皆さんどうぞ周囲の安全を確保した上で、各地お住まいの地域の雨の降り方や周りの様子などを可能な範囲で結構です、教えてください。また大雨の時の備え、行っていること、避難に向けた準備なども教えていただければと思います。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: ではこの時間のニュースからお伝えしていきます。三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 停滞する梅雨前線の影響で、九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では、昼前にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が非常に高まる恐れがあります。東日本などでも台風7号と8号の接近に伴って、明日にかけて雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は西日本を中心に発達した雨雲がかかっています。午前3時半までの1時間には、高知県香美市物部で 64.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、熊本県五木村で46ミリの激しい雨が降りました。で、これまでの雨で福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、山口県、岡山県、広島県、大阪府、滋賀県、京都府では、土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。福岡県では、浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4、大雨危険警報が発表されている地域もあります。一方、台風7号は沖縄県に近づいていて、この時間一部が暴風域に入っています。沖縄県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が非常に高まる恐れがあります。風も強まっていて、気象庁は沖縄奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。また台風8号は明日東日本に近づく見込みで、暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込むため大雨となり、その後に台風本体の影響も加わるため、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海、近畿、四国、沖縄で200ミリ、九州と奄美地方で180ミリ、関東甲信で150ミリ、中国地方で120ミリと予想されています。で、その後、あさって0時までの24時間には、いずれも多いところで、東海で300ミリ、関東甲信で200ミリ、 近畿と四国で150ミリの雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。
1: 国会の会期末まで3週間となる中、与党側は衆議院議員の定数削減法案を速やかに審議入りさせ成立を急ぎたい考えです。これに対し野党側は比例代表のみの削減は認められないとして結束して阻止する構えで対決姿勢を強めています。衆議院議員の定数削減をめぐり自民・維新両党は与野党の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合比例代表のみで45議席を削減するとした法案をおととい衆議院に提出し、昨日野党に対し特別委員会で速やかに審議したいと提案しました。自民党の村井秀樹氏は定数削減法案は衆議院選挙でも自民・維新両党が公約に掲げ国民から信を得ている、会期も限られる中速やかに審議を進めたいと述べました。これに対し中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の野党5党は森衆議院議長と面会し、比例代表のみの削減を数の力で押し通そうとする姿勢は民主主義を破壊する暴挙だなどとして強引な審議を認めないよう求めました。野党側は結束して審議入りを阻止する構えで、国民民主党の玉木代表は強引に法案審議を入れていくと静謐な環境が崩れ皇族数の確保に関する法案の成立も危うくなってしまう、丁寧に合意形成できるよう強く求めたいと述べました。さらに野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めています。参議院では開催が確約されなければ新たな日程協議には応じないとしていて与党への対決姿勢を強めています。
2: 昨日岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震を受けて政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、小原和重委員長は青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震活動が活発化しているので改めて地震に備える必要があると呼びかけました。昨日午前7時半ごろに起きた岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震では青森県階上町で震度6強の揺れを観測しました。この地震を受けて政府の地震調査委員会は昨夜地震活動について評価する臨時の会合を開き、今回の地震は1994年に発生したマグニチュード 7.6 の三陸春川沖地震の震源域の西の端のあたりで起きたと分析しました。今回の地震が三陸春川沖地震の震源域に与える影響について小原委員長はすぐに大地震を引き起こすとは考えにくいと述べた上で、今後の地震活動の積み重ねで懸念される大地震の切迫度は徐々に高まっていくとは言えると述べました。また今回の震源周辺では海と陸のプレート境界がゆっくりとずれ動く現象スロースリップが観測されていて、今年4月に三陸沖で起きたマグニチュード 7.7 の地震以降、解析の結果プレート境界の一部でずれ動く速度が早まっていたとみられています。こうしたスロースリップの変化と今回の地震との関連について小原委員長は、一般的には速度が変わると周辺のプレート境界に歪みがさらに加わるなどの影響があり大きな地震につながる可能性は考えられるとしていますが、今回の地震との関連はわからないとしています。その上で引き続きスロースリップのモニタリングは非常に重要だと考える、青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震活動が活発化しているので改めて地震に備える必要があると呼びかけました。天皇皇后両陛下は 2週間にわたるオランダとベルギーへの公式訪問を終え、帰国の途に就かれました。国際親善のため、現地時間の13日からオランダとベルギーを公式訪問していた両陛下は、25日午後、ベルギーの空港で閣僚らの見送りを受け、政府専用機に乗り込まれました。両陛下の外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねたのは24年ぶりで、それぞれの国で公式行事が始まるまで王室の別荘として使われている城に滞在して国王夫妻との旧交を温めたほか、国賓として歓迎式典や晩餐会に臨まれました。またオランダの小児がんセンターで患者の子どもたちと言葉を交わしたり、オランダ・ベルギー両国で日本とゆかりのある人と懇談したりと、現地の人たちと親しく交流されました。オランダとは先の大戦で戦火を交えた歴史があり、両陛下は戦没者記念碑に花を供えて黙祷し、戦没者の霊を慰められました。天皇陛下は最先端の半導体や水に関する研究施設にも足を運び、最新の研究内容に触れられました。天皇陛下は訪問の終盤、記者団の取材に応じ、行く先々で皆さんから本当に温かく迎えていただいておりまして、心から感謝したいと思いますと振り返られました。両陛下は日本時間の今日午後、東京に戻られます。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は日本時間の今日、1次リーグ第3戦のスウェーデン戦に臨みます。世界ランキング18位の日本は、ここまで1次リーグで1勝1引き分けの勝ち点4でグループ2位につけていて、第3戦は日本時間の今日午前8時からダラススタジアムで世界38位のスウェーデンと対戦します。日本は勝つか引き分けると自力で2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。グループ3位のスウェーデンは、イングランドプレミアリーグで活躍するフォワードのゲケレシュ選手とイサク選手が攻撃の中心で、日本としてはこの2人を抑え込めるかが勝敗に直結します。一方、負けた場合でも同じグループの試合や他のグループの結果次第で決勝トーナメント進出の可能性があります。

0: 以上スポーツでした。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円79銭から83銭となっています。1ユーロは183円99銭から184円4銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より71ドル72セント高い5万1920ドル62セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 118.033、 こちらは下がって 25,358.603 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。本州付近では梅雨前線の活動が活発になっています。今日も西日本や東日本には次々と発達した雨雲が流れ込みそうです。この時間は九州から関東、そして東北南部にかけて雨が降っています。今は西日本だけではなく東日本にも発達した雨雲が広がっていまして、はい、岐阜県の関ヶ原町、また滋賀県の米原市などで1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。大雨が続く九州では今は雨雲に隙間もあるんですけれども、長崎県の五島市ではこの72時間で600ミリ近い雨量を観測しています。九州北部から中国、近畿の各地にはレベル4、土砂災害危険警報が出ています。引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。また西日本や東海では川が増水しています。広島県の芦田川にはレベル3、氾濫警報です。増水した川には近づかないようにしてください。関東や北陸など東日本も今日は断続的に雨が強まりそうですし、北日本も雨の範囲が広がりそうです。昨日地震で揺れが大きかった地域では土砂災害に十分に注意をしてください。そしてこの時間、台風7号が暴風域を伴って沖縄本島に接近中です。沖縄本島もう 1,2 時間ほどで暴風域に入るとみられます。はい、風が強まっていまして、午前3時過ぎには那覇市で瞬間的に30メートル近い風を観測しています。台風の接近で沖縄では午前中、奄美も昼過ぎからは激しい雨が降りそうです。暴風、高波、大雨に警戒してください。で、今夜には暴風域はなくなる見通しなんですが、明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を東に進みそうです。西日本や東日本、明日にかけてさらなる大雨となりそうです。さらに東海や関東には台風7号が近づく前に台風8号が南から北上する予想です。で、昨日までは台風8号熱帯低気圧に変わる予想だったんですが、あまり勢力が衰えず台風のまま北上し東日本の太平洋側に近づくことになりそうです。関東や東海は明日の朝は台風8号による雨や風、その後日中は台風7号による影響が加わりそうです。台風が過ぎ去るまで広い範囲で大雨が続きそうです。都市部でも大雨や強い風が予想されますので、低い土地の浸水や停電への対策、また非常用品の準備などをなさってください。空の便の欠航や鉄道の運休などの情報も出ていますけれども、週末各地交通情報にも十分注意してください。はい、今日の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島30度、福岡24度、高知28度、松山金沢25度、松江広島23度、名古屋27度、東京昨日より6度高い28度、新潟仙台26度、札幌23度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻5時17分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより、今朝は京都府舞鶴市にお住まいの伊庭節子さんと電話がつながっています。伊庭さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 舞鶴、日本海側ですけれども、今朝、はい、お天気などいかがでしょうか。
4: はい、3時ぐらいから強い雨が降っていたんですが、4時になるとだいぶ収まりまして、今は小降りです。でも台風7号が 京都府では明日南部に近づく予想です。で、舞鶴でも今日から明日午後にかけて雨が続きそうです。まあ、大きな被害がないことを祈るばかりです。
1: そうですね、京都はレーダーなど見ますと南部の地域はですね結構雨強まっているようですけれども、はい、ぜひ、ね、気をつけていただきたいと思いますが、はいはい、そんな中今回、はい、話題どんな話題でしょうか。
4: はい、今朝は舞鶴に在留している外国人の方々との交流についてお話したいと思います。先月5月27日に舞鶴市と中央アジアのウズベキスタン共和国のリシタン地区っていうところがあるんですけど、姉妹都市、そこと姉妹都市提携をしたという、ニュースが入ってきました。
1: はい、
4: ウズベキスタンは舞鶴と長いつながりがあるんです。
1: どういったつながりなんでしょう。
4: はい、終戦後に当時ソ連領だったウズベキスタンにはおよそ2万5000人の日本兵が強制労働のために抑留されたと言われていまして、そのうち首都のタシケントでは500人の、抑留者がナボイ劇場という劇場を建てました。とても過酷な労働でしたけれども、日本人としての誇りを持って全力を出して最高の劇場をと全員が手を抜かずに、作業をする様子にタシケントの人々が、親近感を持つようになり交流が生まれました。はい、その劇場が完成した後20年経った時に、タシケントに直下型の大地震が襲いまして、ほとんどの建物が倒壊したんですけれども、そのナボイ劇場だけはしっかりと耐えて、避難所としても役に立ちまして、日本人の勤勉さと技術の高さを称賛されたといいます。そんなウズベキスタンの抑留者が引き上げてきたのがこの舞鶴港なのです。そんなつながりから、戦後も舞鶴市とウズベキスタンは交流を続けて連携を深めてきました。
1: ああ、そうなんですね。どんな交流が続いてきたんでしょうか。
4: はい、例えば5年前にあった東京オリンピックの時は、柔道選手の、事前練習や、宿泊の場として舞鶴でウズベキスタンの選手を迎えました。市民挙げて応援したことを覚えています。それと、4年前からは舞鶴にあるものづくりのエンジニアを養成する京都職業能力開発短期大学校っていうのがあるんですけれども、そこにウズベキスタンから留学生を受け入れる体制が整って、そこで、学んだ方々が毎年舞鶴市内の事業所に就職して活躍する人が少しずつ増えています。で、また舞鶴市役所で働くために家族みんなで舞鶴に来てくれている人もありまして、ますますウズベキスタンとの絆が深くなっています。
0: 舞鶴で学んでまた働く人たちも増えているということで、
4: はいはい、
0: では今回の、ね、姉妹都市提携もさらに交流が深まるきっかけになりそうですか。
4: きっとそうなると私は思っています。私はその姉妹都市提携 のニュースを聞きまして、改めてウズベキスタンのことをもっともっと知りたいと思いました。ウズベキスタンを含む中央アジアは若い働き手の割合がとても多い国であること、それから仕事を求めて日本にも多くの若者が来ていること、それから日本語を学ぶ学校もあって、そこで勉強して日本に留学する人もとても多いこと、それから言葉がそのウズベキスタンの言葉が日本語の文法ととても似ていて、ウズベキスタンの人にとって学びやすく日本語を話せる人も多いっていうこと、そんなことを知りまして、これ以上に親近感が高まって、この姉妹都市提携を機会に積極的にそういう若い人々が舞鶴に定住してくれたらありがたいなと思いました。
0: 同じ町に、ね、暮らす者同士ですから、互いの文化について知ること大切ですね。
4: はい、そう思います。舞鶴も他の地方の町と同じように高齢化が進んでいますけれども、舞鶴にはウズベキスタンの人だけじゃなくて、これまでも東南アジア出身の方々が介護施設や接客業などで活躍しています。でもほとんどの市民は外国語がわからないとか、もしトラブルになったらとか自信がなく、コミュニケーションを取らない場合が多いのではないかと感じています。 せっかく舞鶴に来て、そして住んで働いて買い物もしてくれて、 お祭りなどにも参加してくれる外国人と仲良くなりたいなというふうに私は思うようになりました。舞鶴市も市としても外国人対象の日本語教室や市民対象

0: 庁の、日本語を教えるボランティアの養成講座などを企画したり、もっと外国人が住みやすい環境づくりなどに力を今注いでいます。お互いが違いを尊重してとともに、協力し合える街は誰もが住みやすい街だと思います。私は長年、町おこしの活動を続けていまして、それを通して大勢の方々と交流してきて確信していることがあります。人は知らないことは避けるし、知らないことは嫌いになります。知ると興味が高まって、もっと知りたくなって、知れば知るほど好きになって、好きになると人にもそれを話したくなる、自慢したくなるというようなことを経験してきました。その体験から毎日の生活が私はとっても楽しくなったんです。市も市民もできることを共同するということで、多様性が尊重される優しい舞鶴にしていきたいなと願っております。
1: はい、どうでかす12番さんのポスト、タシケントの劇場の件は聞いたことありますねっていう声、シャラク2号さんはですね、日本人の抑留シベリアだけじゃなかったんですね、でもいい関係築くことができてほっとしましたっていう声も届いています。
0: ありがたいです、
1: ね、
0: 皆さんね、はい、まあ、頑張りたいと思います。私もありがとうございます、
1: はい、
0: ま
1: あ、お互いにね知ることを通して本当にね、はい、いい関係になっていくといいなと思いました。
0: はい、本当にそれを願っております。
1: 京都府舞鶴市にお住まい、伊庭節子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: タンポポ児童合唱団の歌で蛍。

0: タンポポ児童合唱団の歌で蛍お聴きいただきました。
1: 今朝は大雨への備えなどなどということで、各地の様子も、ね、お伝えして教えてくださいというふうに、はい、皆さんに呼びかけましたら、熊本県の村上英子さん、
0: はい、
1: 6月26日熊本ではこの日を忘れることができません。今でも母は語ります。1953年熊本市内を流れる白川の大水害がありました。多くの方が亡くなりました。この日のことは何度も何度も聞かされました。626と聞くと雨の怖さを思います。どちらでも被害が出ませんようにと願いますという声です。ありがとうございます。こうした経験をこう伝えていくことってすごく大事、それが次への備えにつながっていきますよね。
0: そうですね。岡山県の岡山のジジババさんから、岡山市内もずっと雨です。今朝は午前2時ごろ雨の音と雷で目が覚めました。でこの雨で西日本豪雨を思い出して怖いです。何かあればすぐに避難しようと思っていますと。
1: 西日本豪雨も本当に大きな被害が出ましたのでね、そういったことをこうきちっと思い返しながら早めの行動って大事ですね。
0: はい。茨城県の松崎博さんからはファックスをいただきました。大雨に備え早めの対策が肝心で、ベランダに防水シートを張ったり、野菜プランターや鉢物を片付け、車庫の屋根にロープを張って排水口の掃除などを始めましたといただきました。
1: はい。台風

0: などに備えて今雨が強くないという地域の方はですね、ぜひ備えを進めていただきたいと思いますし、今もう雨が強まっていると地域の皆さんは外に出るに危険なことがありますので、十分周りの様子まずは気をつけて安全を確保するようになさってください。さあ時刻5時28分です。6月26日今日は何の日です。昭和43年1968年6月26日戦後アメリカが統治していた小笠原諸島が日本に返還されました。日本に復帰したのは23年ぶりでした。小笠原諸島日本に復帰、昭和43年1968年です。
1: 昭和58年1983年6月26日全国区に初めて比例代表制を導入した参議院議員選挙の投票が行われました。それまでは全国区と都道府県単位の地方区に分かれていました。初めて比例代表制を導入した参院選の投票日、昭和58年1983年です。
0: 昭和63年1988年6月26日、 JR の山手線でうぐいす色と呼ばれた黄緑色に塗装された電車がこの日をもって引退しました。山手線うぐいす色の電車が引退、昭和63年1988年です。
1: 平成2年1990年6月26日昭和61年から続く好景気が戦後2番目の長さになったと当時の経済企画庁が発表しました。戦後2番目の好景気に平成2年1990年です。6月26日今日は何の日でした。
0: 時刻5時半です。気象情報淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。明日にかけて各地で雨や風の影響に警戒となりそうです。週末ですが大荒れの天気となりそうですね、はい、今日は沖縄や奄美、台風7号による大雨、そして暴風、海上は大しけとなりそうですし、本州付近は前線による雨が続きます。激しい雨や非常に激しい雨にお気をつけください。そして明日は本州付近でも台風7号そして8号と2つの台風の影響がありそうです。都市部でも大雨、また強い風が予想されます。低い土地の浸水など都市型の水害が予想されますので、地下施設など浸水対策しておくといいですね。
0: アンダーパスとかね、本当に気をつける必要ありますね、
2: はい、そうですね。で川から離れて いる場所でも水害は起きるので、こうちは水が近くにないから大丈夫だと思わずに雨の対策しておくと良いと思います、はい、また台風が7号8号ともに台風としてこうやってきますので、やはり風は強く吹きます。停電が起きる可能性もありますので、スマホの充電、懐中電灯の準備、電池が入っているかなど確認してください、で週末の結構気温は高めなんですね。蒸し暑いので、冷蔵庫、クーラーなどがもしかしたら止まる可能性もあるので、氷を作っておいたりとか、保冷剤など準備をしておくと良いと思います。非常用品の準備もしておいてください、
0: はい、お願いします。
2: 今日も本州付近では梅雨前線の活動が活発です、今特に発達した雨雲が四国から近畿中部、そして東海周辺にかけて東西に伸びています。岐阜県や滋賀県、大阪府内で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。九州北部から中国、近畿の各地にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。危険な斜面、崖などには近づかないようにしてください。また川の増水にもお気をつけください。今日北日本も低気圧の影響で雨の範囲が広がりそうです。午後は雷雨のところもあります。昨日の地震で揺れが大きかった地域、こちらも土砂災害には注意をしてください。そしてこの時間、台風7号は暴風域を伴って沖縄本島の西の海上を進んでいます。風も強まってきています。沖縄では午前中、奄美地方も昼過ぎからは激しい雨が降りそうです。暴風、高波、大雨に警戒してください。明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を台風7号が東に進む見通しです。西日本や東日本、明日にかけてさらなる大雨となり雨量が急増しそうです。 さらに東海や関東には台風7号が近づく前に台風8号が南から北上する予想です。あまり勢力が衰えず台風のまま北上し、関東や東海に近づくことになりそうです。明日の朝は関東や東海では雨風の影響が強くなりそうです。台風が過ぎ去るまでは広い範囲で大雨が続きそうですので、大雨の備えを、今のうちに、なさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は台風本体の雨雲が近づくでしょう。大雨、暴風、高波にお気をつけください。九州、四国、中国、近畿、東海、北陸、雨が続き激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信は雨が降ったり止んだりです。今日のうちに台風への備えをなさってください。東北も雨が降り日本海側では激しく降る恐れがあります。北海道午後には雨の範囲が広がり雷雨のところがありそうです。日中の気温は東北から九州北部にかけて25度前後と蒸し暑いでしょう。全国の気象情報をお伝えしました。
0: レイさんの母さん、三重県桑名市、5時半雨が降り始め、雷鳴が響き始めましたということなんですね、うん、通勤時間帯、はい、雨がどんな具合か心配です。雷怖いですということで、これこれから その通勤通学の時間帯ちょっと早めにね、
2: そうですね、
0: 余裕を持って行動することが大事ですね、
2: はい、雨が収まってもまた発達した雲がこうやってきやすいのでね、油断しないようにお気をつけください、
0: はい。ここまで気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻5時34分です。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは夏の野外感染症に要注意です。東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺います。中村さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは川やプール、海で水遊びするときの注意です。夏は川やプール、海などに出かけて水遊びする機会は増えます。ここにも感染症の危険があるんですね。
3: はい、海には海の、川には川の、プールにはプールの、それぞれ細菌や寄生虫がいて実際に感染者が出ています。
1: ではまず川で注意が必要な感染症は何ですか？
3: はい、川で注意が必要な感染症としてはレプトスピラ症です。
1: レプトスピラ症、どんな病気ですか？
3: はい、レプトスピラはネズミなどの野生動物が保有している細菌です。尿と一緒に菌が排泄されることで水や土壌を汚染し、菌が皮膚から侵入するのが主要な感染経路です。他に食べ物と一緒に摂取することでも感染します。
1: このレプトスピラ症、どれくらい発生しているんでしょうか？
3: はい、2016年から2022年までおよそ6年間で257件報告されています。最も感染者数が多いのが沖縄県で170人です。
1: 沖縄県で多いのはどうしてですか？
3: 沖縄県は川で遊泳したりカヤッキングしたりするレジャーを楽しむ機会が多いからだと思います。川でガイドや農作業などの労働に従事することが多いということもあるでしょう。
1: 感染しないためにどんなことに気をつければいいでしょうか？
3: はい、レプトスピラは皮膚を通して感染するので川での遊泳やレジャーでの感染を防ぐのは難しいですね。川に入った後しばらくして発熱、倦怠感、食欲不振、頭痛などの症状が出たら医療機関を受診し、医師に川へ入ったことを告げてください。予防は水に触れないこと。沖縄のような暑い地域で農作業をするときは大変ですが、肌が水に触れないようゴム手袋や長靴を履くのが効果的です。
1: では次にプールではどんな感染症に注意が必要でしょうか？
3: プールで注意が必要な感染症としてはクリプトスポリジウム症です。
1: クリプトスポリジウム症、これも難しい名前ですね。
3: はい、クリプトスポリジウムという寄生虫が原因で起こる感染症です。主な症状は水のような下痢、腹痛、嘔吐、発熱などです。厄介なことにこのクリプトスポリジウムは 塩素など通常の使用方法での消毒液は効果がありません。平成16年、2004年に200人以上が感染する集団感染は、クリプトスポリジウムにかかった人がプール内で糞便汚染を起こしたことが原因です。それ以降、プールが関連した集団感染は起きていませんが、小中学生が牧場体験で感染した2件、76人、230人が感染した例が報告されています。これはクリプトスポリジウムに感染した子牛との接触による感染と推測されています。
1: 夏休みのお出かけで牧場などで動物と触れ合うこともあるので、注意が必要ですね。どんなことに気をつけると良いでしょうか？
3: はい、プールを介してクリプトスポリジウムに感染することは稀ですし、防ぎようがありません。少なくとも下痢の症状がある場合はプールに入ってはダメですよね。動物に触った後、手をよく洗うことはクリプトスポリジウムの予防だけではなく、他の動物由来感染症の予防にもなるので、習慣づけるようにしたいです。また、プールではプール熱と呼ばれる咽頭結膜熱や、流行り目の通称で知られる流行性角膜炎などの感染症が増えます。泳いだ後は、うがい、手洗い、シャワーを浴びるなどの感染対策は特に重要です。目のウイルス感染症予防には、目を洗う、洗顔は特に欠かすことができません。
1: 最後に、海で注意が必要な感染症です。いかがでしょうか？
3: はい、海で注意が必要な感染症としては、ビブリオバルニフィカスです。
1: ビブリオバルニフィカス。名前からはどんな病気か想像がつきませんが、
3: ビブリオバルニフィカスも細菌の一種です。生魚と一緒に食べて感染したり、手足の傷から感染したりします。症状は傷口の腫れ、痛み、発熱などが見られます。急速に進行して、壊死性筋膜炎や敗血症に至ることもあります。
1: 海ですと、岩場で切り傷を負うこともあります。そうした場合はどうですか？
3: はい。怪我をした場合は、流水でよく洗い、砂、土などの異物をよく洗い落とします。傷口がある場合には海に入らないのが最も良い方法です。
1: 中村さんはスキューバダイビングが趣味と伺いましたが、海に行く時の注意点はありますか？
3: はい、海には刺されたり噛まれたりすると危険な生き物がたくさんいます。クラゲ、エイ、オコゼ、ゴンズイなどが代表的です。またハブクラゲ、カツオのエボシ、ヒョウモンダコなどは特に毒性が強く注意が必要です。これらの生物に刺されたり噛まれたりするとトゲが残ったり、毒が原因で激しい痛みや腫れ、水ぶくれなどが生じることがあります。特にお子さんは好奇心で触ってしまって大きな事故につながることもありますので、注意をしてください。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 川、プール、海にも感染症の危険あり、正しく知ってきちんと予防。
1: 東京都立牧東病院感染症科部長中村福美さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: で、健康ライフ、来週のテーマは放っておかないで便秘下痢です。この健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時42分になるところです。
1: はい、金曜日のこの時間は皆さんからのお便りと音楽の時間です。今朝は各地の雨の様子、届いていますが、ショコラさん X からいただきました。兵庫県宝塚市の方です。
0: はい、
1: 稲光と雷鳴で目が覚めました。外は強い雨が降っています。出勤前に小降りになればいいのですが、ということですね。
0: そうですね、地域的にですね、いろはにいくおさんという方が今ポストでつぶやかれてましたけれども、信州下諏訪ということなんですが、5時半ごろ結構な降り方ですということで、地域的にもね、西日本だけじゃなくて東日本にちょっとずつ広がってきてるということですね。
1: 愛知県の幸田町の林さんから、三河地方も雨や風が強く雨戸に叩きつける音で目が覚めました。中学生と小学生の孫たちには気をつけて登校するよう

0: ますといただいています、
1: はい。富山市のモナリザさん、ファックスでいただきました。私が住んでおります富山市は1959年の伊勢湾台風で被害を受けました。当時私は9歳、両親が病院に行っていたため、玄関に川の水が流れ込んだのを2人の姉と一緒にバケツで何度も何度も外に汲み捨てることで大変な思いをしたことを今でも忘れられないですというふうにいただきました。これ本当に怖かったでしょうね。こういう経験をしたという方の話、はい、ぜひ聞いていただければと思いますね。
0: そうですね。X からチョコさんからもですね、はい、伊勢湾台風を体験した方は後に避難所が開設されると避難をしていたという話です、うん。まあ学校の体育が避難所だった時にその教員の方が話を聞くと伊勢湾台風を体験したからだとおっしゃっていたそうですということですね。
1: この伊勢湾台風ってその後のさまざまな防災対策がその伊勢湾台風の被害を受けて作られるということもありますので、こうしたその経験した方の話というのはぜひ聞いていただいて、でその教訓をですね次に生かしていくということが大事ですので、ぜひ早め早めの行動をお願いします、
0: はい。備えているという方もいらっしゃいまして、三重県のたこ焼きマンさんから、大雨に備えて常にポケットラジオを携帯して情報を集めています。はい、X から工藤さん、災害の準備に今はポータブル電源とかモバイルバッテリーとかを持っている方がいると思うので、今のうちに満充電、満タンにしておくといいかもということですね。
1: はい、ぜひ充電もお願いします。そしてラジオなどね、NHK ではこの後も随時情報をお伝えしていきますので、はい、情報が入手できるようにしていただければと思います。
0: はい、では音楽を1曲お届けします。オフコースで眠れぬ夜。

0: オフコースで眠れぬ夜お聞きいただきました。
1: めぐりんさんがポストで、うん、わあ懐かしい眠れぬ夜ってつぶやいてます。
0: はい、昨日はあの東北地方などで大きな地震がありましたけれども、揺れを感じたという地域の方からもいただいています。宮城県の石川武さんです。昨日の朝、私のスマホの地震アラートが鳴り出したのはちょうど小道を散歩している時でした。電柱や鉄塔もそして足元も少しゆさゆさと揺れた感覚になりましたと。お住まいの地域は震度4だったということですね。
1: あのこの後もしばらくはですね、またあの揺れの恐れもありますので、はい、ぜひあの気をつけながらあの生活を、ね、していただければと思います。
0: はい、気をつけください。さあ、それから季節のお便りもいただいています。静岡県にお住まいのふわりんさん、60代の方。先日近所の友達がお手製の鮎の南蛮漬けを届けてくれました。はい、彼女とは娘同士が小学校の同学年だった縁です。母と感謝しながらいただきました。うん、取れたての鮎、爽やかな酸味と甘み、とっても美味しかったです。私が子供の頃は近所の年配の方に手作りのお惣菜を届けていただいたものです。うん、令和のこの時代もこんな風に手作りお惣菜をいただけるなんて、そんな友達ができるなんて、ああなんて素敵な日だという、ね、メールです。
1: あの南蛮漬けだとね、骨までこう柔らかく、ね、いただけたりしていいですね。
0: 福島県のまーちゃんさんは、去年不作だった家庭菜園のブルーベリーが今年は豊作、娘や姉に収穫のたびにお裾分けしています。
1: そんなに。
0: そして姉や娘もまた知人にお裾分け、大層喜ばれているようで収穫の手が弾みます。うん、毎日1キロの収穫ということで、はい、
1: すごい量ですね。
0: 不足ですね。
1: 取れたてだとまたあの香りがいいですからね。ブルーベリー甘酸っぱさとね。
0: 本当ですね。なんかね、暑さもありますけれどもね、元気が出そうですよね。はい、千葉県にお住まいのトーストこげこさん、50代の方です。先日難病で足が不自由な20代の娘と電車に乗りました。娘は普段満員電車に揺られて電車通勤をしているのですが、杖を使っておらず外見からは分かりにくいためバッグにヘルプマークをつけています。
1: はい、
0: でその日は私が娘のバッグを持って優先席の前に立っていると、親切な方がすぐに席を譲ってくださいました。しかし帰宅した後に娘が寂しそうに言うのです。
1: うん、
0: ママといると譲ってもらえるけれど、私一人の時はなかなか譲ってもらえないんだ。前にネットで若い人がズルしてヘルプマークを使っているっていう記事を見て、そんな記事のせいでズルしているって思われちゃうのかなというので、まあ、そんな視線に傷つきながら耐えなければならない社会はとても悲しいですというね。
1: どういうふうにこう思ってなのかはちょっと分かりませんし、はい、ね、何とも言えませんけれども、まあ、あのこうお互いにね、こう譲られてっていうね、あのそういう社会であり続けたいなというふうに思いますよね。
0: ですね。それから X からの投稿です。りきちゃんさん。はい、今日はサッカーワールドカップ日本対スウェーデン戦、快勝して決勝トーナメント出場を決めてもらいたいです。菊代さんからは、今日のスウェーデン戦私は仕事で見ることができませんが、心から応援していますというね、メッセージもいただいています。ね、
1: この日本対スウェーデンの試合、午前8時からですけれども、 NHK では総合 BS プレミアム 4K で中継をします。また NHK1 でもね、配信をしますので、これまたね、みんなで応援しなきゃなという感じではありますね。はい、はい、
0: では一曲お届けします。ドリームスカムトゥルーで決戦は金曜日。
1: まさに金曜日。

0: ドリームスカムトゥルーで決戦は金曜日お聞きいただきました。
1: 今日もキレイさん決戦は金曜日ナイス選曲、はい、くまりさんドリカムの決戦は金曜日まさに今日だ、伊達拓さん本当に金曜日だわということでワールドカップスウェーデン戦ね、この後午前8時からです。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は梅雨前線や低気圧による雨雲が広がり、広い範囲で雨が降っています。日本海側や内陸部でこの時間雨雲の発達しているところがあります。日中も一日を通して雨が降ったり止んだりで傘が手放せないでしょう。大気の状態が不安定で雷雨にも注意してください。また低気圧が近づく新潟県は夕方にかけて激しい雨の降ることもありそうです。そして明日は2つの台風の接近で関東甲信では朝から激しい雨が降り、関東南部や沿岸部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日は日中にかけて大荒れの天気となりそうです。関東には明日の朝にかけてまず台風8号の雲が南から近づきそうです。昨日までは熱帯低気圧に変わる予想でしたが、勢力が衰えず台風のまま北上しそうです。その後日中には台風7号が本州の南岸を東に進み、関東甲信に近づきそうです。再び大雨となりそうです。雨量が多くなりそうですから、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。今日雨が落ち着いているうちに台風への備えをなさってください。停電対策もしておくと良さそうです。台風が過ぎ去るまでこの週末は大雨に注意警戒です。では現在出ている警報です。レベル3の大雨警報が長野県の木曽地域に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が長野県の大北地域、中部の広い範囲、上伊那地域に、土砂災害注意報が長野県の中部と南部に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西湘、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また小笠原諸島の父島では今日の最高気温が33度と予想されています。このため熱中症警戒アラートが東京都に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。では各地の予報です。東京地方曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部曇りで夜は雨、ところにより朝から雷を伴うでしょう。西部も雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより朝から雷を伴うでしょう。千葉県全域曇りで朝晩雨、ところにより雷を伴うでしょう。埼玉県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。茨城県全域雨時々曇りでしょう。栃木県南部北部ともに雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより雷を伴うでしょう。群馬県全域雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより雷を伴うでしょう。

静岡県東部と伊豆、雨で、ところにより朝晩、雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、雨で、昼前から夕方曇り、京南地域では夜遅く、雷を伴って激しく降るでしょう。東部富士五湖、雨で、昼前から夕方曇り、富士五湖では夜遅く、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、雨で、昼過ぎから夕方曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。中部と南部、雨で、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県下越、中越、上越、ともに雨で、昼過ぎから夕方曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。佐渡は雨で、昼過ぎから夜の初め頃曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。今日日中の気温は南風が吹くため、昨日よりも5度くらい高くなるところが多くなりそうです。25度を超えるところが多く、土日にかけて各地で蒸し暑さが続きそうです。ここまで関東甲信越の気象情報、淵岡がお伝えしました。時刻は間もなく6時です。